0: Talaga to le ka magetse.
1: Ka ofela.
0: E tsara na sa khomo, ba tsho se tla re o ile moya. Motho o le tsa kana kana o ka sa go la koriya.